0: duše. Ušl, znaš ki se sigurno veseli, ko se jezirca opet napunu vodom?
1: Povi mi, Sara.
0: Šarica.
1: Kako dojdeš na šaricu?
0: Kad mi je Silvija uvadila da je bila na prezentaciji nove Toni figure o šarici, a da audio snimke o doživljaj najljepše ribice na svitu, šarice. Ćemo si poslušati kako je bila prezentacija u Hrvatskom centru.
1: Da, prinos štarta!
2: Daleko u otvorenom morju živila je ribica. Ali ona nije bila obična riba. Ne, bila je najljepša ribica cijeloga oceana. Nje uprava od ljuskov se svitila u svi farba kanice.
3: Filip Tiran i Marijana Haok Tiran sidu na tlu u Hrvatskom centru. Pred njimi šereg dicije ka znati željno poslušaju doživljaje šarice. Laura, Leo, Paola i Ruben su si dobro zapametili kdo je zapravo šarica.
4: Riba, šarena, sa bojicama. Zeleno plavo
5: i rosa.
6: Tuta je ona ljuske delila.
7: Da ona živi v oceanu, da je podelila ljuske i da je pomogla tudi ribi.
3: Sofija i Jakob znaju još več nadodati.
8: Enzo Šarica, ona je na početku imala ni dilila i niš, ona još ništ nimala, also, i ona se inkada naučila dilit.
9: Se narodila iz takovi mali ljuskami ki tako zlatne. Ona prvo, na početku su druge najdiš, zato kad ona to ima i ona zato zapravo, oni to kad idu. Šarica, ona veli, ne, ja to ne kanim vam dat, jer su to moje i zaš vi to sada nimate. One su druge malo belajdikt, da.
3: A ča šarica ni kanila dilit?
8: Njezine ljuske, jer je ona mislila da, onda da će samo jednu imat oš i da neće bit vesela i već neće bit najljepša.
10: Čekaj. Daj mi jednu od tvojih sjajno šarih ljuskov. Tako su ti lipe, a ti ih toliko imaš. Neka ja tebi ljusku dam. Kako si ti to predstavljaš?
3: Šarica, a da s početka nije kanila diliti svoje lipe ljuske. To mali slušatelji i slušateljice u centru zvećega ne razumu, ar oni rado dilu.
8: Da, svi dice vačovanici.
3: A ča to te onda diliš, na primjer?
8: Sve.
6: Ja se dilim rado južinu i vek stvari.
8: Ja rado dilim ružinu. A slatkarije, a moje štifte va razredu i moje radijeko mi ponekad i da, ja mislim to sve.
3: A ča ne tako rado diliš?
8: Par igračke, mislim.
6: Ja rado ne dilim.
3: Ne?
6: Ne.
3: Začne.
6: Kad kalim ja ima to.
9: To ne moram sada reći. Neke stvari znam dili, druge stvari ne. Da, kod mene to tako ponekad da, ponekad ne.
3: A ča uopće ne rado diliš?
9: Nije, ne znam.
2: Na to je plava ribica splašeno odplula.
3: Na veliki ekran u centru projiciraju slike iz knjige tako da dica vidu šari morski svit u kom živu šarica i druge ribe.
6: To je bila jedna hobotnica i jedan morski pas. A onda isto jedan kit bio. A ta se od kita isto bojela. I su šarice i su druge ribe su gladile.
8: Onda je došla i nakon se to je tukala.
3: Su rekli Ruben i Leo. Oba dvimi su se juri kupali u morju. Leo je opazio još i osebujne morske živine.
6: Tote su meduze. To su konokule.
2: Grabežljiva riba niti jednu od njih nije ulovila. Sve su se mogle spasiti.
3: O doživljaji šarice je Hrvatsko kulturno društvo izdalo jur tri knjige. Sve tri su sada snimljene na jednoj toni figuri. Ove figurice se moraju postaviti na određeni toni boks, priključiti na internet i onda se more slušati povidajka figure, razlaže Ruben.
4: Tu znamo neke domi postaviti, pak se to čuje. Da.
11: Čaj imaš ti, na primjer, za figure?
4: Zakoračne. Jedan gorila, jedan monster, od zadnje puta neš jedan domi i sad grod, ne znam kaj još.
11: A kako je s knjigami? Si ti radoštiješ ili si voliš poslušati toni?
4: Zapravo sve dvoje. Da, ali ja malo već volim, a ja ne znam što već volim. Ja sve dvoje jako ljubim.
3: Je rekla Sofija. I Leo i Jakov jako rado čitaju.
9: A za štat je kod mene hobi bojedan. Onda, ali to ne poslušat je isto, isto moje, da, ali čitar volim malo već.
6: Ja nimam to ni bo.
11: Če si tako radiš, ti ješ?
6: Jedna knjiga, ki je ti me poznaš. Vse knjige su mi lepe.
2: Šarica, šarica, s nami se igraj ti.
3: No a za konac, kad je bilo tako lipo, si ne samo jaču, nego dostanu sjajnu ljusku i malu drivijenu ribicu, ku moru sami pomoljati i si domom zjeti. Tako kod šaru toni figuru s povidajkami o šarici.